0: 白川さんはこの中国人で捕虜交換をするだと。
1: 英米の調停によって日中は停戦した。中国は皇軍の重要人物を捕虜にしている。皇軍は動輪車などを使い南京政府と交換する。
0: しかし大佐閣下、ドゥ・リンユンらは中国では政中の精鋭です。奴を解放すれば必ず被害が出ます。
1: 白川大佐の命令だ。反抗するのか？

0: これが日本人の手先の末路だ。少将队，少将队，すぐに警察に通知しろ。犯人を逮捕しろ。
1: はい。
2: 小日本就这么说的，他还给我们一个布条。

0: 壮大な大日本帝国の上海特務機関長が常にうなだれている。どういう状況だ。大日本皇軍の威厳はなくなったな。
1: すいません先生。
0: 苦しみはわかる。兄も失ったな。しかしお前は生きている。今回の件、大日本帝国に一つ教えてくれた。中国、一筋縄ではいかない。
1: 先生、大日本帝国の勝利に喰らみました。注意を怠りました。我が身を奮い立て、小チャンドゥイを消します。
0: それこそが大和民族の武士だ。
2: おじさま、北川さん、私ともみがお茶を入れますわ。中国で最高の茶葉でございます。
0: ともみの茶か。それはいただかねばな。うまい。ともみ、彼にもあげなさい。
2: はい。北川さん、北村さんの死はとても悲しいことです。でもあなたはきっと立ち上がれる。私の知ってる北川さんは簡単にやられるような人ではないわ。頑張って。
1: ありがとう、ともみ。必ず期待に背くことはしないよ。全力でやってやるぞ。
2: うん。

0: 你听到了吧？你打算怎么办？无非两条路，要么答应他们的条件，要么不答应他们的条件。大家鱼死网破。
1: 鱼死网破，只会让亲者同仇者快。你们共同的敌人是日本人。俗话不是说吗？敌人的敌人就是朋友。
0: 但是这个朋友开出的条件未免太过苛刻了吧，海洋啊，我想最近大气应该不会有什么危险，我们先不要着急，集思广益一下，也许会有更好的办法来解决这个问题。
2: 也只能是这样了，
0: 陆先生，我先回去跟大哥商量一下，但愿能想出一个两全其美的办法吧。好的。
3: 今蒋介石の赤軍が本陣に5回目の包囲討伐をした。すでに決定的な勝利を得たと、山東の本陣は北上している。
4: ということは蒋介石の外敵排除戦略に関しては順調ということですね。
3: うん。そんなに簡単ではない。蒋介石は共産党以外に国民党内部の反対派も問題だ。国民党の2番目の汪精衛
4: やつとは仲違いしている。外務省情報庁天場英二の発表した天場声明、もう見たのか？すでに拝読しました。君の意見を聞こう。思うに、4つの協調点があります。それは
5: A、 ロ、 ホ、 ベが中国でも自国の利益を守るため、それを表に出し、大日本帝国と対立させる魂胆が見えます。だからだ。これは非常に危険な事態となっている。
3: いつでも変化に注意できるようにしておけ。絶対に油断するなよ。
5: はい、わかりました。先生、情報を得ました。ショウチャンドゥイはチンバンと揉めました。これは我々にとって最高の情報です。
3: この機会を必ず利用しろ。疎開の警察もこの情報を得ているはずだ。時間を取って行ってくるんだ。圧力をかけ、ショウチャンドゥイを始末させるんだ。
5: はい、すぐに行きます。
3: うん。
6: 处长，请。这是什么风，把北川先生吹来了？
7: 吴处长，我代表大日本皇军驻上海所有日军，向你们巡捕房提出严重的抗议。因为你们办事不力，导致我方数次遭受重大损失，还请吴处长给我一个交代。
6: 北川先生希望我给你一个什么样的交代？什么交代？我的亲哥哥惨遭手枪队的毒手，如今日军的物资又被截，吴处长，你觉得应该给我怎样的交代？
8: 北川先生说错了吗？你们的物资并不是在我们的辖区出的问题，况且押送物资的也是你们的人，好像怪不到我们吧？
6: 要说无能，我看你们比我们也强不到哪儿去。
9: 我要是你，早就剖腹自杀了。
6: 你。

0: 哥，吃饭了。哎，没事。老三，孩子你有良心啊，都没人搭理我，也只有你，还把我龙二哥当个人看。哎，
1: 二哥，你说什么呢？你这样说见外了吗？拿着。
0: 二哥，你这是拿着，以后啊。
2: 二哥的下半身，全靠你了。啊，那行，我就知道跟着二哥后面有肉吃。<笑>你放心吧，等我把这个伤养好了，我亏不了你。啊，
3: 哎，
2: 好，
3: 二哥来，我敬你一杯。
2: 来，
3: 来，先生。
4: 情報によれば、ショウチャンドイとチンバンが和解しました。おお、どういうことだ。ショウチャンドイ隊長自らがチンバンのボスに会い、会の規則に従い和解をしたそうなのです。この小チャンドイは手強いな。もし中国人すべてが同じなら、中国はおろか東北地方すらも
3: 集中に収められないだろうな。しかし中国人は内戦好きです。ショウチャンドイのような強敵は希少です。惜しいことにショウチャンドイにはまだ逃げられました。
4: 焦るな。奴らを倒す機会があるはずだ。よし、引き続き調べろ。他人を頼れないが自分を頼ればいい。

0: 跟杜凌云、张大器的这种关系，打入守将队，趁机收服守将队，为我所用。这样一来呢，可以不让他们再闹事儿了；二呢，也能够给日本人一个交代。你觉着呢？
1: 哦，您的意思是收服守将队？
0: 怎么，有意见？
1: 啊，没有意见。只不过，我和杜凌云他们也是许久未见，现在他们什么状况，我是一点都不清楚啊。我怕他们没那么容易接受处长您的美意啊。
0: 嗯，你说的对。这样，这个事儿啊，不着急，你记在心里就行了。我在想，后边调查守枪队的事儿，由你来负责。
1: 我来负责，这合适吗？
0: 这有什么不合适的？你先暗中做调查，以后我自有安排。
2: 好，那海洋绝不辜负处长期望。
3: ともみ、上海には長くいるな。家が恋しくないのか？
4: 両親は早くに他界し、秋の王子様が唯一の家族。上海に来てから故郷なんて少しも恋しくありません。むしろ心が休まりますわ。
3: お前は本当に純情な娘だな。
4: 褒めすぎですわ。
3: 上海という場所は善人と悪人のたまり場で、変化多彩である。贅沢三昧の裏で毎日多くの血が流れている。ともみ、君は怖くはないというのか？
4: おじさまやあなたのような男性がそばにいれば全く怖くありませんわ。
3: ともみ。君が好きだ。
4: でも、おじさまは今は日中両国生きるか死ぬかの時期。男女のことはしばらくはこのままに。
3: ともみ、その言葉で私は満足だ。
4: 北川さん、あなたの思いは分かりました。天下が平和になった時、私はあなたの思いにしっかり応えます。
3: ありがとう、ともみ。

0: 北川君、敵はそこだ。女にだけ構ってはいかん。まして君は帝国軍人だ。君にはまだ重要な使命がある。
1: 注意します先生。
0: 今日の新聞は見たのか？
1: まだです。

0: 私を見てみろ。
1: 国民党副総裁ワン・ジンウェイが近日上海に到着する。各界の日本人と交渉する予定である。日中親善の広い見通しが立った。ワン・ジンウェイは見通しが鋭く他を寄せつけず、日中親善こそが中国が列強からの屈辱脱却の正解の道と主張している。先生、これは
0: 意見を言ってみろ。
1: 私が主にこれは好機です。我々は行動を展開し、この分をそのまま利用しましょう。
0: 大将の風格となっているな。私は君を関東軍から上海の方へ移した。中国政府は武力だけでなく知恵も必要なのだ。
1: ありがたき先生の采配。
0: 計画はすでに決まっている。帝国軍を上海の各界の主のもとに招集する。重要な会議があると言え。
1: はい。
0: 諸君、私は帝国外務省の委託を受け、今日集まってもらったのは重要事項を協議するためである。諸君ともども皆は上海丹で積積たる成果を収めている。きっと今の日中関係の機会と調整に注目していると思う。現在各種兆しが、国民党南京政府は親日派と反日派の二つに分かれた。中国軍事家の孫氏は言った。戦わず屈服させよ。これぞ一計だから、閣議は十分に国民党内部の親日派を利用し、閣議の身分による影響力を駆使して日中親善を進めろ。もちろん必要とあらば妥協や譲歩をしても構わないのだ。中国人に分からせてやるのだ。大日本帝国と真に協力し、大東亜共栄圏こそが中国が戦争の苦しみから逃れられる。